بنعيرت من في لقوة كي الحكانك من ممو جام كلوا بخما لالاس كامي يا قوي اختيغو $14 جولاي ونامي إلا ديا كنو كنا وو تخشت تيوني وخارلو كبالت مزر نمبر 1 أو 2024 آمي سي دامي مينيموم ويج اما اكي اما يو قاني الحكان ونا بيجي خكيوني الى لقو ساسامي اكي نون سي دامي $13 ام $14 اختكي لقو جولاي انقيس كان 2027 نامي تالي ما يو اخكالوني $15 مينيموم ويج اقا الا اخكالوني تالي تاكي دوري خط تانخ لقو ايغن لقو 2020 دامي بيجي خكيوني تالي تالي دوليت الى تنخ kalau dengan susut mak cali wim ang tercetang suku cali week 15 an cip suku cali setengah kena cali sta ila tengah kalu ni ya cali satu kungari rah kalu ni ya 56 hours akili malu ni na susan kasame kokan nam tawam 15 an cali setengah sheet 40 hours unang kalu ni na susut bijak kuna tuni rumalu ni 50% vote atulin cingu maluku Pichukhani Akinguti Chalist State $11.73 per hour Aulhu Kafjinasat State at Chalisu Nunakbid Ilaluku minimum wage of July 1st Ilaklugu Oregon Washington DC Chicago Klua Mayuktingat Hudogam Alaska Mia Ajaksin Kaluni minimum wage of Mania Western Coast at State Dayton Alas kamu suka apa drama na cukup setelah Bernadette Wilson nak pergi laksimi ya pergi telat snipe ni luni ya tamatum tunginu na taring sermi ya pergi tayt alas kamu sin great uncle ciumani governor Wally Hickla kisah tunam dengan Wilson nak nutarau ni tu alas kamu alhku cukup tarwinu na sin ciumut hab pergi ni ya jalan Republican political campaign and unto Lunia Alaska Director American for Prosperity Nuit Aluni Chalit Director Arlunia Conservative Vania Umyocht Clunia Yarok Alaska Policy Forum Mamunam Sibilunia Daksuknilunia Alaska Alchutan Kituktenaklik Permanent Fund of the Dark Chalit Litnarwit Dungitun Naksuriaram and Chalit Luam Gas. Line number 5G Mashanunam Wilson Nak Ilang Kutuk Bristol Bami and Acnic Native Village Council Member Arulunium the Wamang Litamasuluni and Kritami Talia Biklugua Garbage Company Tinalia Disposal Laklia Governor Amon Jutkustashuk Jungani Ashakut Kidusania Bingai Klugu Republican Nut Amsnul Rid 17 at Jutkustal Rid My August 18 Army Primary Mewi Dachat Wilsnama Dunglichkani Chuchukluku State San Mike Sauer Awasila Republican Nak Lieutenant Governor Amun Kiwai Kimapluku Katamukumyokan Need Luna, Bijakut State Damiam, Asagaluki Achtu Makatuna, Yugununa, Witalan, Quipim Kusufim, Twilani, Jalis, Ipagnia, Nunaharnia, Alaska Miam, Wilsonakulunia, Agnichiko, Xurvikinika, Huingomiochlumnia, by Ketchaka, Arnkanaka, Yvirnaka, Unkudam, Tamana, by Takara, Putta, Huislua, Muslumni, Governor. Bin kisah lu dengan alhamdulillah tujuh kelak tu cali sunah menitak lu dengan kalau kepadulin kuasa yugunik alih tak usial kan ayok nilun sukt nik portal kan umnam kuingau meyakut kemni tamane ku klit nakka kuingau meyakut kemni kuang kudam governor am afisagan umnam kanrut nakka but tamane cugunik si kuang kudat tamana pingin aku put adulah sat jimi Nakam, Yvicht Lu Angiania, Kaisuna Tamana Pavchi Kanutara Kasukuna to Lashat, on Kudasukas Kanuchiks, Tamikil Muput, State Damiam, but Tuschigatan Tarakfak, Muramuk, Hoslua, Helbutan Chuklichikam Chiam, Tamana Ping Nakut. Di kajik nana ni yugununa yung nakshanunan rang nakshutingam tamanas